Şun 2026-njy ýylyň awgust aýynyň 27-si, penşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gaderli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň elimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşmyzy 16 metr, 17730 kilogerç ýylyň gysyk dolkundan gün eferden dikkatine köderýäris. Gün eferden berilen goýuşmyzy çanak anten arakal Aşgabat wagtynyň 7'den 7.80'ni, Türksat 4A'dan 10.92 MHz ýylykladan garizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bersiňiz. Hormat dinlejär, goýuşmyň bu kitabyna daşary ýurt habarlaryny we türk dünýäsiniň tanymal şahsyýetleri hakda hepdelik tapan gepleşmeleri dinläp bersiňiz. Goýuşmyň bu kitabyny taýýarlaýan we alyp baryan Parahat Nuriýew, tehniki işgärimiz Aslı Ýykylmaz.